0: Girdēlēs, kā es mēgstu sakte ir dienot mēgst. Esmu ļoti nosrādījā.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Girdēlēs, kā? Es mēgstu sakte ir dienot mēgst. Es mīļu Utenos radiju.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.